0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: А в Москве уже ровно 8.

0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Столица час ночи.